hanangu loiji pendo bingu ngana bolje juta hilda hiwaranga weyaringu hala jingana na roin bango kolinjau ajundro rongo palyara ngana ngolje juta wajilo jilwa palyani hala ji